0: Bio je ovo prvi gudaški kvartet Sergeja Rahmanjinova u interpretaciji kvarteta Roystal.
1: Klasiku volim!
0: Na petom mestu slušamo koncert za violinu u E-molu Vivaldija u interpretaciji Fabija Biondija i orkestra Europa Galante.